0: у будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Крістіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення, і от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс Вам», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту.

0: роботу, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газу, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступили ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть? Розказуємо. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечеря з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
0: Новини на Люкс ФМ. Хит за хитом.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван і почнемо з хорошого. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси. В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визову. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що крім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися, або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай.
3: Фонсі!

за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які сукні будуть в трендах цієї осені. Стилісти все розказали, розказую вам.
2: Значить, хлопці, слухайте.
1: Слухайте, що купувати нам.
2: Отже,
1: Папаша – це шкіряні сукні. Різних кольорів і фасонів. Просто дівчатка цієї осені звертаємо увагу на шкіряні сукні.
2: Це дизайнери якісь говорять?
1: Це стилісти говорять, так. По-друге, це сукні в білизняному стилі.
2: Це що таке?
1: Ну, ці комбінації, там, шовку чи атласу, та з мережевим. Ну, як комбінації, так, сукні. А їх можна не тільки влітку носити, а й в холодну пору року, там, поєднувати з верхнім одягом, таким, як об'ємні пальти чи жакети, а під низом ця сукня білизняна.
2: Або під низ светр одягнути, а зверху цю сукню.
1: Ні, до речі, сукня, а зверху светр, теж прикольний варіант.
2: А навпаки, не дуже, так? Добре.
1: Ну, і незвичайні сукні, третій тренд, на який звертаємо уваги, дівчатка, а сукні, які привертають увагу з якимись дивними об'ємами, дивними кольорами, складними техніками, приміром, там дуже виразні плечі, чи хутро в сукні, чи вбудовані прям в сукні, в шарфи та палантини. Ось на це з цієї осені звертаємо увагу. На все дивакувати, дивакуваті сукні, сукні в білизняному стилі і шкіряні в сукні.
2: І от дивіться, і що ти кажеш, що хутро в сукні теж може бути, так?
1: Так, це ось з серії незвичайних сукні.
2: Хутро в сукні, це Таня в сукні, коли не побрила ноги.
1: Дракти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що українські жінки вважають найсексуальнішим у чоловіках. Було проведено таке опитування.
2: Так.
1: Отже, перший варіант відповіді – це закочування рукавів сорочки, коли чоловік оголює передпліччя та вени. Ну, в принципі, так. Далі, турбота без слів. Ну, приміром, накинути свою куртку на плечі жінки. Ну, дійсно приємно. Не просто приємно, це сексуально. А паркування авто однією рукою.
2: Це теж сексуально
1: виглядає? Так. Сексуально виглядає.
2: Прикольно.
1: Глибокий, спокійний голос з легкою усмішкою. Теж погоджуюся. І вміння щиро і самоіронічно сміятися.
2: Прекрасно.
1: Так, я, в принципі, зі всіма пунктами погоджуюся.
2: Ти кажеш, що глибокий голос, так? Мабуть?
1: Ну так, спокійний, глибокий голос з легкою усмішкою.
2: Боже, мамочки! Це ж було сексуально, ти!
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
0: на Люкс ФМ.
2: Це ж було сексуально, чи ти чого?
1: Це баня.
2: А ну ще раз. Танечка. Ну, сама казала, що сексуально, зараз сама пізнається під себе тепер.
1: Так же.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Що українські чоловіки вважають найсексуальнішим у жінках?
2: Є таке цікаве
1: опитування нас, чоловіків, і є кілька пунктів. Ну, перше, найсексуальніше у жінках, на думку українських чоловіків, це коли жінка поправляє або перекидає волосся. Ну, ми про голову саме. А ось такий повільний рух, знаєте, коли жінка оголює шию, заправляє пасмо за вухо. Ну, ось це вважає це найсексуальнішим серед українських чоловіків. Так. Крім цього, коли дівчата грають з прикрасами, коли у дівчини такий погляд з-під лоба, або тривалий такий зоровий контакт, сміливий головне погляд.
2: Це очі-очі.
1: Так, я нагадаю, що розказую про те, що українські чоловіки вважають найсексуальнішими у жінках. Також звичка носити чоловічий одяг. Я обожнюю, коли дівчина в чоловічій сорочці. Вау, це так сексуально. Ну і також, коли дівчина прикушує або зволожує губи. Язичком така. Отак. Саме. Ось саме так. Так, дякую, Танечка. Піду перекурю. Але я можу сказати, що, до речі, Таня, коли фліртує, то також реально трошки так, знаєте, прикусує губу. Щоправда, не свою, а чоловіка. Навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твій.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, мої зайчики, згадуйте, що вам сьогодні снилося. Можливо, зараз зрозуміємо, що ви скоро станете багатими.
2: Опа.
1: А розкажи, які сни сняться до грошей кар'єрного росту.
2: Давай.
1: Отже, до кар'єрного росту та визнання сняться політ. Далі.
2: Політ? Так кажеш, що коли летиш, то ти ростеш.
1: Ну, вверх, ну, або ростуть твої кар'єрні успіхи.
2: Ага.
1: Ну, коротше, до кар'єру, політ у вісні.
2: Добре.
1: Підйом на висоту, ну, сходи, ліфт, гора, так. Все. Промені сонця. Так, чиста вода. Це все до кар'єрного росту та визнання. Маєте на увазі. От приємно все-таки зрозуміти, що вам це снилося до цього, так?
2: Так.
1: Ну, а ще є перелік снів до фінансових надходжень і багатства. Це не обов'язково про кар'єру, та? Може, ви зустрінете якогось симпатичного мужчину, який буде вас любити.
2: Чуєте, пацани?
1: Отже, до фінансових надходжень і багатства сняться. Комахи, як не дивно. Далі, пачки купюр або великі суми грошей, отримання подарунка, весела дитина і танці на самоті. І причому ранкові сни, які ви чітко пам'ятаєте в деталях, от вони мають найбільшу силу для тлумачення. Тож, друзі, майте на увазі.
2: До речі, мені знаєш, що сьогодні снилося?
1: Так,
2: мені сьогодні дуже, ти мені снилася, і дуже еротичний сон. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
1: Ага. Сашка, і що?
2: Що?
1: Знов сон в руку?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як справити приємне враження без зайвих зусиль. Значить, психологи дали три поради. Перший простий прийом – це щира усмішка та короткий зоровий контакт. Вони вказують на відкритість і зацікавленість розмові. Ні, ну Славка, ну якщо серйозно, так. Я за собою в якийсь момент помітила, що я не завжди при першій зустрічі там посміхаюся і даю.
2: Не завжди, це і ніколи про перші зустрічі майже не посміхаєшся.
1: Я останнім часом по-друге, Таня
2: погано бачить, і в принципі вона не сильно розуміє, хто біля неї стоїть.
1: Я почала виправлятися. Значить, посмішка і короткий зоровий контакт.
2: Добре.
1: По-перше. Далі. Так. Ще одна деталь – зайві рухи. Коли людина не...
2: Що?
1: Зайві рухи. Коли людина... А ти що почув?
2: Завірухи.
1: Ні. Коли людина нервує, вона просто дуже часто поправляє волосся, одяг. Постійно бере до рук телефон.
2: Нос чеше там.
1: Щось шукає в сумці. Та-та-та. От спокійні рухи, насправді, рівна постава, розслаблені плечі, вони створюють враження більшої впевненості. Mm-hmm. Навіть якщо людина хвилюється зовні, вона може виглядати зібраніше. Теж
2: клас.
1: Маємо це на увазі. Не смикатися. Ну і ще один прийом – це дати людині більше говорити про себе. Не перетворювати розмову на перелік власних досягнень.
2: Так. Та?
1: А ставити запитання про захоплення, там роботу, подорожі. Щирий інтерес допомагає швидше налагодити контакт.
2: Клас. Клас. Це все для того, щоб справити хороше враження при першій зустрічі.
1: Так, так?
2: Ти пам'ятаєш, до речі, як ми з тобою зустрілися? Яке було перше враження від мене?
1: Ну я пам'ятаю, Славка, звісно, я пам'ятаю. Я заходжу в студію, значить, і тут ти стоїш на четвереньках, п'єш з миски на підлозі воду. У мене було навіть, знаєш, перше не враження, а запитання. Ти більше любиш сухий корм чи вологий?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Психологи назвали фрази, які варто говорити дитині частіше, щодня, і які дозволять дитині не тільки добре почуватися, а й стануть ще й фундаментом для позитивного настрою в її майбутньому. Ну і також зроблять з неї позитивну людину і впевнену собі так. Людину. Ось які це фрази.
2: Давайте.
1: Я вдячна або я вдячний, що ти є. Ти моя гордість. Так. У тебе чудові ідеї, твоя думка має значення, ми тебе любимо, я вірю в тебе, або ми віримо в тебе, ми віримо тобі, це теж дуже важливо. А ми приймаємо тебе таким, або там тебе такою, яка ти є, або який ти є. Ти був або була права. Це теж важливо чути дитині, якщо справді вона була права. Це нормально, якщо ми робимо помилки і їх визнаємо. І знову ж таки, ми всі робимо помилки. Ось такі фрази можна говорити дитині за словами психологів. До речі, Танечки ж теж спілкуються з дітьми, ну як з дітьми, з нашими охоронцями молодими 20-річними. Вона теж каже: я вірю в тебе. Я вдячна, що ти є, пішли в кладовку, я покажу тобі, як можна не зробити помилку, ну і багато.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з захисту.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Настав час хороших новин. Зараз дізнаємось про таке. Де в Європі купують найбільше електромобілів? Наталія Денисенко розкрила умови свого шлюбного контракту і названо найцікавіші кавові тренди 26-го року. Європа масово пересідає на екологічні авто, адже за перші 6 місяців 2026 року з 7 мільйонів куплених новеньких машин майже 70% виявилися гібридами та електрокарами. Звичайні бензинові та дизельні авто разом зайняли лише 28,5% ринку. І беззаперечним чемпіоном з любові до зеленого транспорту стала Норвегія, де фантастичні 98, навіть трошки більше відсотків покупок припадають саме на електрику. У абсолютних цифрах найбільше електрокарів виїхало на дороги Німеччини – понад 531 тисяча, і Британії – 432 тисячі машин. А от найулюбленішим електрокаром європейців лишається Tesla Model Y з результатом у 111 тисяч проданих авто. Тим часом акторка Наталка Денисенко відверто розкрила подробиці шлюбного контракту зі своїм чоловіком Юрієм Ярошенком і зізналася, як вони ділитимуть статки в разі розлучення. Виявляється, ініціатором договору став тато зірки, який дуже хвилювався за дончину нерухомість. Коли Наталка поділилася занепокоєнням батька з коханим, він одразу ж великодушно запропонував відписати їй все спільно набуте майно. Втім, акторка вирішила вчинити максимально чесно і запропонувала власну умову. У разі розлучення кожен забирає те, що оформлено особисто на нього. А тепер тримайтеся кавомани, адже цьогоріч класичні лати та флетвайти поступилися місцем справжнім смаковим експериментам. В 26-му році в трендах панує протеїнова кава для спортиків, освіжаючий еспресо-тонік, холодні баночки з супермаркету і навіть суперкорисна кава з екстрактами лікувальних грибів. Окремою зіркою року знову стала легендарна Дальгона. Якщо ви теж не знали, що це таке, то це такий культовий корейський напій, який підкорив соцмережі своєю густою піною. Готують цей шедевр простіше нікуди. Розчинну каву, цукор і гарячу воду збивають міксером в пишну оксамитову кремову масу, яку потім викладають поверх склянки з холодним молоком. Ба більше, гурмани шаленіють від сміливих поєднань кави з чорним кунжутом, бананом і навіть вершковим маслом.
0: Хороші новини на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: І трохи про погоду. За даними синоптик.ua, друзі, в суботку, сьогодні, 5 вересня, невеличка мінлива хмарність і короткочасний дощ може накрапати всюди, крім сходу і півдня. Тут буде точно сонячно. На заході очікуємо 18-21 максимально, на Закарпатті, як завжди, трохи вища температура, тут 22-24. В центрі 25 і навіть 30 градусів, прям по-літньому. На сході 26-29, на півдні від 28 до плюс 30 в день, в Одесі трохи менше, тут 25-27. На півночі 20-22, а от в столиці 23-25 і також можливий дощ.
0: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
5: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
4: Деталі на Розетка.ua.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розмірки 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: Налог, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ. І це час хороших новин. Мінімальні пенсії планують підняти втричі. Коли очікувати підвищень? Зараз дізнаємось. Павло Зібров розказав про свою дієту, а ще дізнаємось, скільки заробляє OpenAI на рекламі в чаті GPT. Але спершу про нагальне та приємне. Українським пенсіонерам готують приємні зміни, адже в парламенті пропонують поетапно підняти мінімальні пенсії майже втричі – до 10 тисяч гривень. Згідно з пропозицією, виплати зростатимуть поступово. В 2027 році мінімум підвищать до 6500 гривень, в 2028-му – до 8 тисяч, а вже у 2029 році гарантована сума сягне бажаної позначки. Найбільше це порадує людей з найнижчими статками, які зараз отримують близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Дуже мало. Хоча поки що це лише плани в бюджетній декларації, ми щиро віримо в найкраще і не забуваємо дбати про своїх бабусь та дідусів. Тим часом легендарний вусань української естради Павло Зібров відверто зізнався, хто насправді відповідає за його струнку фігуру та чудове почуття гумору. Виявляється, за раціоном співака суворо стежить кохана дружина Марина. Любов його єдина, яка посадила артиста на правильне та збалансоване харчування. На сніданок у Павла Миколаєвича завжди корисний сир з ягодами. А от його улюблені дируни, вареники та пироги дружина готує виключно на великі свята і видає суворо дозовано, щоб уникнути спокуси переїдання. При зрості 188 сантиметрів Павло Зібров зараз важить рівно 100 кілограмів, але мріє скинути ще трішки. Буквально 3 кіло. А тепер до шалених цифр. Компанія OpenAI встановила приголомшливий світовий рекорд і вже заробляє на рекламі в чат GPT 1 мільярд доларів на рік. Таких вражаючих цифр розробникам вдалося досягти менше ніж за 200 днів після запуску рекламних оголошень, які зараз охоплюють понад 40 країн світу і приносять близько 83 мільйонів доларів щомісяця. Попри стрімку монетизацію, творці чат-бота заспокоюють користувачів і запевняють, що реклама ніяк не впливає на відповіді штучного інтелекту, а ваші приватні листування лишаються в повній безпеці.
0: Хороші новини на Люкс.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
9: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай! Настрій перемоги!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: За даними синоптики.UA, сьогодні, друзі, в суботку невеличка мінлива хмарність, може бути і короткочасний дощик всюди, крім сходу та півдня. Тут сонячно. Температура повітря найнижчою буде на заході, тут 18-21, проте на Закарпатті 22-24. 25-30 очікуємо в центрі, максимально на сході 26-29, на півдні також до плюс 30, але в Одесі традиційно трошки менше, 25-27. На півночі до плюс 22, але в столиці до плюс 25, та невеличкий дощик може накрапати протягом дня.
0: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 590 97-34-13.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ. Настав час хороших новин. Зараз дізнаємось про таке. В Штатах збудують найвищу у світі дерев'яну офісну будівлю. За російську мову штрафуватимуть в шкільних чатах. Дізнаємось, на яку суму. І 6 ознак того, що кішка вас любить. Так от, друзі, в Штатах вирішили здивувати весь світ і оголосили про будівництво найвищої дерев'яної офісної будівлі в країні. 12-поверховий хмарочос заввишки 55 метрів під назвою «Бівел» планують звести у місті Белв'ю. А його головною фішкою стануть натуральні дерев'яні колони, балки та стелі, які залишать відкритими прямо в інтер'єрі. Архітектори переконують, що саме масивна деревина в поєднанні зі сталевим каркасом дозволила зробити приміщення набагато просторішим і затишнішим, ніж зі звичайного бетону. Тим часом в Україні педагоги мають спілкуватися виключно українською мовою тепер не лише на уроках, але й у шкільних чатах, на перервах та під час позакласних заходів. Уповноважена з захисту державної мови наголошує, що робочі чати та обговорення шкільних питань вважаються частиною освітнього процесу, тому вчителі не повинні переходити на російську навіть на прохання батьків. За недотримання закону передбачено попередження або чималий штраф від 3400 до 5100 гривень. А за повторне порушення протягом року сума зросте аж до 11900 гривень. Тим часом, коли наші пухнасті улюбленці не завжди готові сидіти на руках, це зовсім не означає, що вони вас не люблять. Експерти назвали 6 головних ознак, які доводять щиру котячу прихильність. Якщо ваш пухнастик повільно моргає у ваш бік, зустрічає з піднятим хвостом, треться головою об ніжки чи просто тихо муркоче і перебирає лапками поруч, значить він вас точно любить. Навіть коли кішка просто лягає на спинку і показує свій животик або постійно ходить за вами з кімнати в кімнату. Це справжнє освідчення в коханні мовою тіла.
1: Хороші новини на Люкс ФМ.

0: Хочеш?
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішу умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого 83% є на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті.

0: FM.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні, друзі, вже 5 вересня, невеличка хмарність і короткочасний дощ може накрапати деінде по Україні, крім півдня та сходу, адже тут буде точно сонячно. Досі зберігається тепла температура повітря, в центрі очікуємо сьогодні 25-30 максимально, на сході майже так само, там 26-29, на заході менше – 18-21, проте на Закарпатті 22-24. На півдні – до плюс 30, проте в Одесі трохи менше – 25-27. На півночі – 20-22, а в Києві температура повітря в день підніметься максимально до 25 та, можливий короткочасний дощ.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
0: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Перші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Настав час хороших новин. Названо найкращу спортсменку України в серпні. Володимир Остапчук з дружиною розсекретили стать майбутньої дитини, а в Каліфорнії відкрили бібліотеку для собак. Український спорт вражає новими перемогами, адже триразову чемпіонку світу Людмилу Лузан офіційно визнано найкращою спортсменкою України в серпні. Наша фантастична веслувальниця феєрично підтвердила свій титул, виборовши золото на дистанції 200 метрів і срібло у двійці. А її наставник Микола Мацапура став найкращим тренером місяця. Окрім того, зірковою юною спортсменкою серпня обрали талановиту дзюдоїстку Ксенію Крильчук за її срібну медаль на чемпіонаті світу серед кадетів. За титул найкращого спортсмена місяця Національний олімпійський комітет України нагороджує не лише дипломом та почесною статуеткою. Переможці отримують грошові премії і цінні подарунки. Розмір фінансової винагороди періодично змінюється, таке визнання додає спортсменам медійності, привертає увагу великих брендів для спонсорських контрактів і дає потужний плюс до стипендії та державної підтримки. А тепер до шоу-бізнесу. Український телеведучий Володимир Остапчук та його чарівна дружина Катерина, що нині мігрували з України до Канади, нарешті розсекретили стать своєї майбутньої дитини і поділилися надзвичайно зворушливим відео. Перед тим, як відкрити заповітний конверт з результатами УЗД, шоумен був на 100% впевнений, що народиться дівчинка. Тоді як Катя і син Тім натякали на хлопчика. Перемогла, звісно, жіноча інтуїція. Володимир дізнався радісну новину прямо з телефону і емоційно оголосив, що у них народиться синочок. Закохані не стримували щирих сліз і обіймів, радіючи майбутньому поповненню. Так що і ми вітаємо щасливих батьків. Тим часом в Каліфорнії на пляжі Century Beach Resort відкрили першу у світі бібліотеку для собак, де замість звичайних книжок чотирилапам пропонують ідеальні палиці. Працює це незвичайне місце за принципом букросингу. Кожна собачка може обрати собі дерев'яний бестселер до смаку, погратися з ним до схочу, а після прогулянки повернути назад або залишити наступному хвостатому відвідувачу цю палицю. Сам готель вирішив максимально порадувати песиків та їхніх господарів, пропонуючи знижки на проживання з улюбленцями, а також смаколики, миски та іграшки.
0: Хороші новини на Люкс.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, дію, обмеження та застереження.

0: 18 років, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.ua.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.
8: Просто гугли.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
5: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно!
10: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Да.
1: Хочеш?
0: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Хіт з

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
7: Реклама сайту.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Хіт

0: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
2: Гугли.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBGUA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
0: Деталі на metro.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
2: Вегас-24.
4: Гра кличе.
2: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш?
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Половинка нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть? Розказую. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави. А тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечеря з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой» співачка Кажана поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь».
0: Новини.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волкоєвана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати у всій красі харизматичну